Shalila, ta Shiwita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.

ceasul zilei, cei care încă sunt acasă și a conectat aparatul radio sau ne ascultă online. Iată, vedem așa câteva avertizări pentru o zi reușită. Și nu uităm că facem prezența în Telegramul nostru, Radio Record Moldova. Cine este conectat, vrem să vă cunoaștem, vrem să știm câți suntem la ora asta super de dimineață. Conectați pe frecvența din Chișinău sau din Bălți, 101 și 5. Primul care intră cu mesaj este Alexandru. Bună dimineața din Botanica, Anatolie Rusu. Iată și ceea ce am spus eu de mai devreme. Bălțu nu doarme. Bună dimineața, capitala de nord a Republicii Moldova. Cei care sunt conectați acum la radio și vor să vadă un nou TikTok care a fost postat în aplicație, iată, eu l-am distribuit și în Telegramul nostru, puteți să-l priviți, iar în comentarii să facem prezența matinală, prezența de dimineață. E foarte interesant, așa, un joc pe care l-am realizat noi împreună cu social media managerul Record Dance Radio. Bună dimineața pentru toată lumea, bună dimineața Criuleniu, bună dimineața Tieleneștiu, Floreștiu, Făleștiu, Cahulu, Orheiu,

să ajung în mult așteptatul weekend de două zile de odihnă, dar este încă de muncă. Bună dimineața pentru Cristian, ne salută, neața, neața și bine ați venit alături de noi. Începem

Așa, ca un mic teaser, cei care sunt acum pe la radio conectați, astăzi va fi și ziua aia mare când vom face și un anunț la radio și veți avea parte de o deplasare undeva prin sectorul Râșcani. Știți voi despre ce este vorba, așa, o pregătire pentru cei mai matinali. Deci remunerăm pe cei care ne ascultă mai de dimineață. Vă salut cu mare drag, începem!

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
5: J-Tour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. J-Tour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. J-Tour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
1: Uneori nu alegi o mașină, alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina.

0: alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici. Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
1: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
3: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: un pachetel, în interior sunt parcă niște chipsuri.
1: De
0: zice,
1: fapt, nu
0: îți place,
1: nu sunt,
0: foarte mult ție.
1: Nu sunt chipsuri, sunt gen pufuleți sau cum se mai numesc, snack-uri. Oh, așa se numesc, snack-uri.
0: Așa?
1: Așa, dar...
0: Și eu credeam că e snack-uri din albuș de ou.
1: Stai. Dacă ai, știi cum să facem? Nu. Dă să pozăm o poză în comentarii,
0: așa.
1: Da?

0: sedimentat. Așa vreau să spun.
1: Da, dar ideea e de fapt din ce sunt aceste snack-uri?
0: Da, din ce sunt? Trec la comentarii în Telegram.
1: Cu ce gust, da? Pentru că, de fapt, eu credeam că Victor o să fie super încântat de ceea ce am adus eu, pentru că știu că e ceva ce îi place enorm de mult. Da?
0: Părerea mea din fotografie pe care ai lăsat-o în Telegram, s-a uitat prea mult în rolă.

0: șorici, Serioga zice. Da, sunt,
1: da,
0: sunt șorici.
1: Așa e.
0: Eu credeam că e din albuș de ou.
1: Nu.
0: Așa este, da. E un șorici ars din ăla.
1: Nu știu, din care nu sunt eu expert în acest domeniu. Știam că tu ești, de aia
0: nu, dar nu are

0: ține gust amare. Asta, am impresia că am probleme cu ficatul, știi? Parcă Bila a eliminat soluție din aia care, care merge în stomac.
1: Sper că vecina care a început...
0: Nu, eu cred că nu ascultă radio.
1: Eu sper.
0: Dar nu, nu știi care vecine. Pe, adică da, mai mulți vecine.
1: Da, pentru că, într-adevăr, e o vecină de-a mea care...
0: Ascultă radio.
1: Se dezvoltă în acest domeniu, da, și face un produs fabricat în Moldova. Și... Da, degustarea a ieșuat.
0: Nu, nu cumva ți-a spus, dă-i lui Victor să guste. Așa a zis ea și ascultă dimineața la radio?
1: Ne ascultă, da, uneori. Nu știu dacă astăzi. Sper că nu, sincer.
0: Sper
1: dar
0: că nu.
1: Vecina, da, dacă mă auzi, să știi că...
0: Pune un post în Telegram.
1: Să știi că era cu cel mai bun gând. Credeam că ai să zici, vai, ce de bune sunt.
0: E un pic cam amare și bun... Gusturile fiecăruia, gusturile fiecăruia.
1: Da, da, la mine, cum se zice, exemplu, gusturile nu, ai, sunt, nu se discută.
0: Da, cam
1: Google
0: așa
1: Translate,
0: e
1: situația. Da.
0: Făină de orez, Dumitru zice, nu, sunt din șorici, prieteni. Iată,
1: din preferatul tău, așa
0: mie șoricul proaspăt, sigur că îmi place. Păi. Ăla care a fost copt cu paie, la foc, așa, are aromă, rospălăria, dar în fine. Da, sfinina e așcura. Da, ai dreptate, Alexandru Vartic. Ai dreptate, dar e cam scump. Trebuie să fie cam scump aceste snăcuri. Șoriciu e cam scump ușor.
1: Probabil, nu știu, nu am întrebat de preț.
0: E vreo 200 de lei kilogramul de șorici.
1: Când cineva vine cu un dar, nu mai întreb cât costă sau...
0: Da, mie îmi place zona aia unde trăiești tu, Iulia.
1: Da, recent mi-au adus niște roșii.
0: Roșii, spune, da, o căldare de roșii, da, bune, așa, da. O...
1: A, astăzi, vezi, am venit cu șoric, dar nu e preferatul meu, așa că nu pot, eram...
0: Vezi, deci, că pe tine te ascultă la
1: radio. Am adus ca să zic că expertul în acest domeniu, cât e de gustos, dar

0: 2 octombrie. Astăzi este și ziua de naștere a surorii mele și respectiv dacă, dar nu cred că mă ascultă la ora asta matinală, poate doar prin înregistrare să ajungă cumva acest mesaj de la mulți ani.
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, hei, mulți ani și da,

0: fie răbdare, dar și bani mulți la buzunar mereu, pentru că să-și permită orice dorință care o are pe suflet.
1: Lilia, la mulți ani, sora mea dragă, te iubesc și te aștept acasă. Este în Italia la moment, dar în Moldova e mai bine. Te așteptăm acasă. 7:27, să dăm muzică la radio și revenim.

0: Reclama.
1: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Шалунарь энд Абрамцова.
1: А давайте-ка вернемся к нашим обсуждениям в телеграм-канале. Там вы можете оставить нам утреннее сообщение. Рассказывайте, как у вас настроение в эту пятницу. Что у вас интересненького случилось? Может быть, вчера, накануне, а может быть, даже сегодня утром. А может быть, кто-то вас с утра уже успел понервировать, так скажем, немного вывел вас из себя. Поделитесь этим, потому что мы готовы выслушать каждого из вас и зачитать каждое ваше сообщение.
2: Sergiu zice, Victor, șuricul ăsta trebuie să meargă bine cu răcoritoare. Mersi frumos, refuz politicos. Nicu Bivol, bună dimineața, morning din UK, prezent aici o zi minunată este. TikTok-ul! Ciao, salutare, bine ați venit alături de noi. Deschidem chiar acum aplicația să vedem cine ne salută, cine interacționează cu noi acolo. Pentru că sunt zile bune când uităm de aplicația în curs. Mai aveți să vă chinuiți atâta. User zice, sărmanii Sulonar și Abramțova se chinuie la radio.
1: Așa e.
2: Munca este grea, zăpada este mare, semne bune anul are, semne bune cu belșug.
1: Iarăși, Victor,
2: Victor
1: deja e în practic în feria sărbătorilor de iarnă, cam de vreme. Ceva săptămâni în urmă, Victor deja includea Jingle Bells, așa, da, în emisie directă. Da. Deci era cu așa o dispoziție deja de sărbătoare, de anul nou, de Christmas time, de Moș Crăciun.
2: Am găsit piesa aici prin playlist.
1: E de vreme, Victor, foarte de vreme. Nici măcar nu e frig ca lumea afară. E așa, răcoruț, e nici răcoruț. Nu e frig.
2: Apropo, în weekend, cod galben de înghețuri va fi...
1: Unde?
2: În Moldova. În 2-3 raioane din sudul țării, gen în Cahul, Comrat, Vulcănești, acolo codul deci, galben nu va ajunge. În rest, toată țara cod galben.
1: Ce văd eu că vor fi, hai, minim 5 grade noaptea, sâmbătă. Când?
2: Sâmbătă?
1: Da. Duminică vor fi 6 grade noaptea, dar înghețuri nu văd. Deci, nici măcar 0 grade, da?
2: Uite, chiar acum am site-ul autorității de meteorologie.
1: Chiar te rog să facem dreptate în acest caz, pentru
2: da,
1: că
2: uite,
1: ceea ce mi-arată mie telefonul, că uite, o să avem încă o săptămână caldă, călduță.
2: Ziua, da, mă, ziua
1: 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24. Deci, wow, bravo, superb. Așa, îmi place octombrie, îmi place de tine mult. Așa, soții.
2: Deci data emiterii, ieri, 1 octombrie, la ora 13:30 de minute. Fenomene, înghețuri, interval de acțiune 3-4 octombrie 26. În orele nocturne și ale dimineții, izolat în aer și la suprafața solului, se prevăd înghețuri cu intensitate minus 2, minus 1 grad.
1: Vai, unde? Eu... Au scris unde?
2: Păi îți spun...
1: Finlanda?
2: Iată
1: Norvegia, pe unde?
2: Deci trei raioane care nu intră în codul galben.
1: Așa.
2: Cahulu, Taraclia și Cantemiru. Și Cantemiru. În rest, toată țara, cod galben.
1: Mm-hmm. Deci iarăși suntem în situația când ghicim cum va fi. Deci codul a fost emis, dar telefoanele arată altceva. Așa e cam de fiecare dată. Ei bine, am deschis o hartă
2: mai sigură,
1: extinsă.
2: Da?
1: Nu. Deci o hartă care mi-arată cam ce se întâmplă acum în toată lumea, da? Cu ciclonuri, da? Așa ar fi. Și într-adevăr acum trece un ciclon rece. Dar iată cam așa, foarte puțin deasupra Moldovei. Puțin
2: păi
1: de tot.
2: Păi da, cei de la Comrat, Cantemir și Taraclia.
1: Se poate schimba rapid toată situația, pentru că dacă va fi vânt, va fi și... Se va schimba situația.
2: Da.
1: Fiecare oră, practic, așa că da, o să vedem. Eu rămân să cred în prognoza meteo pe care o am în telefon, nu pentru că nu cred în ceea ce spui, Victor, dar pentru că mi-aș dori să fie exact cum îmi arată telefonul. 21 de grade sâmbătă ziua, 21 de grade duminică ziua și la noapte 5-6 grade. Așa e ok pentru octombrie. Radio.

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md. Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: S-a defectat aparatul de cafea.
5: Nu găsesc contractul.
6: Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
11: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort

0: 5 ani garanție. Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming în UE inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4 179.

noastră de finaliști. Ora e cu plasarea de produs de la 8 la 9 dimineața, împreună cu Băicaperii, este și echipa Max Auto. Avem deja 4 finaliști, de nu greșesc eu.

0: Reclamă.
1: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
2: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
3: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
4: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
6: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
2: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
0: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 179.

0: Șalonari and Abramțova.
1: Am revenit, e ora 8:39 de minute. Mai putem identifica, recunoaștem un finalist.
2: Da, astăzi suntem generoși. Cumva, dacă săptămâna trecută a fost să fie practic doar un finalist până vineri, săptămâna asta am muncit din greu. Finaliști am găsit, chiar astăzi deja am identificat doi finaliști, dar mai vrem unul, mai vrem încă un finalist pentru ca să oferim posibilitatea de a vă face mai fericiți în această vineri. Plus la toate avem și partener în această oră, da, de la 8 la 9, de luni până vineri, împreună cu Vaicaper, sunt de fapt, stați să vă zic mai întâi că ora conține plasare de produs, ca să fie totul după regulă, și da, împreună cu noi de la 8 la 9 sunt băieții de la Max Auto, cei care știu foarte bine ce înseamnă o călătorie plăcută într-un automobil ales de voi. Și apropo, sunt băieții care aduc automobile din Europa, bine verificate, și dacă aveți nevoie de un sfat sau dacă aveți cumva îndoieli, vă trebuie o mașină sau nu, da, ei sunt cei care o să vă ajute la acest capitol.
1: Telefoanele erau roșii în timp, s-au făcut înapoi verzi.
2: Au lăsat jocul și au zis că ar trebui să sune partenerul nostru să afle despre mașinile pe care și le doresc. Apropo, e o ieșire din situație atunci când vreți să... stai că sună! Gata!
1: Alo, bună dimineața! Alo!
3: Alo, bună dimineața!
1: Dimineața, deconectăm, vă rugăm, radioul!
3: Este.
1: Ne ascultăm din mașină, ne ascultați?
3: Sigur.
1: Așa, și de unde? Din Chișinău sau din Bălți?
3: Chișinău, orașul Chișinău.
1: Sectorul Botanica.
3: Sectorul Poșta Veche.
2: Poșta Veche,
1: dar
2: wow!
1: Dar știți că nu-i sector Poșta Veche.
2: Ai, Victor, începe tema asta. Poftim? Care...
1: Poșta Veche nu-i sector.
3: Eu că e sector.
1: Credeți că e sector?
3: Ok, nu-i sector.
2: Încă o dată. Nu v-am auzit. Ce ați spus?
3: Ok, nu-i sector.
1: Nu sector.
3: Nu-i sector.
1: Așa? Și ce facem acum? Continuăm jocul?
3: Voi decideți ce facem.
1: Nu. A fost noul. Luăm roșii stricate peste noi. Dacă continuăm discuția, mersi mult.
3: Așa. I-am spus conștient, nu-i sector, nu-i sector.
1: Păi ăsta este și momentul, că nu-l ăla, nu-i. Nu trebuie să fie, nu-i, nu-i.
2: Deci noi cunoaștem regulile, da? Că era gen nu, crate-mă, i, da? Dar s-a auzit bine nu.
1: Nu-i.
2: Deci e una când spuneți n-am. Unde
1: da.
2: Este un nu-i, crate-mă,
1: și
2: am.
1: Și nu e nul.
2: Înțelege ce vrem să spunem. Și atunci când e nu, crate-mă, ei, deci se aude bine nu, chiar dacă e prin crate-mă.
1: 20 de secunde din concursul participantului deja au trecut. Neața!
4: Neața, puteți mai discutați, eu aștept.
2: Dar cine e la telefon?
4: Artemon,
2: aștept un mulțumesc din partea ta pentru mine. 20 secunde.
4: Mulțumim.
2: Munda, cu drag.
1: Ești politicos de obicei.
2: Ești politicos?
4: Desigur.
1: Așa, Artemon, unde ești?
4: Sunt Mileascu Spătar.
1: La Ciocana, ești ambuteiaj?
4: Ești
1: mică. Dar cum așa? De mirare.
4: La ora asta,
2: gata, deja.
4: S-au repartizat.
2: Copiii au fost duși la școală, da?
4: Desigur.
1: Artemon, unde lucrezi?
4: Sunt... Păi, sunt peste tot.
1: Nu,
2: znaci,
1: adică...
2: peste tot это на русском разнорабочий, да, Артемон?
4: Exact.
2: То есть ты и муж на час, и строитель, если надо, и рыбак, и... Ага, хорошо, а что... Что ты не умеешь делать? Рассказывай.
4: Потом?
2: Че ну пот сафач?
4: Так, вот тот.
2: Абсолют тот?
4: Практик.
1: Păi practic, dar teoretic?
4: Depinde. Dacă încep, pot să mă opresc.
1: Nu duci lucru până la capăt.
4: Dar continuu mai târziu. Ceea ce am început mai devreme.
1: Ce zodie ești?
4: Berbec.
2: Berbec?
1: Ești în aprilie.
4: 3 aprilie.
1: 3 aprilie.
2: Ești abia aștept să aflu cine e soția. Numai nu zic că e Fecioară. Balanță. Fecioară. Interesant aici.
1: Vesel,
2: aici e interesant.
1: La voi.
4: Îți
1: e vesel cu soția?
4: Este vesel.
2: Este vesel.
1: Ultima veselie.
4: Avem amândoi ceva legat cu universul.
1: Când a fost ultima veselie la voi?
4: În
1: fiecare zi. Normal. Noi te felicităm astăzi. Vă veseliți împreună. Sunteți finaliști. Bravo, bravo.
2: Dar vreau să zic că Artemon în ultima perioadă joacă mai des și se aude acest lucru pentru că se ține foarte bine.
4: Eu joc pentru plăcere.
1: Îți mulțumim.
2: E minunat, Artemon, mersi și noi jucăm cu tine din plăcere, să știi.
1: O zi frumoasă să ai, pa, pa. E o tehnică pe care unii ascultători radio o iau. Ce ai spus? Mai trec 5 secunde. Da? Aha. Ok, prieteni.
2: Dar s-ai sprăvit.
1: Da, e
2: hai
1: bine.
2: Să fim sinceri, a fost o discuție foarte productivă, deci am aflat multe despre Artemon. Nu am discutat pe același subiect și nu am zis de 3 ori desigur, în tocmai sau ceva
1: exact.
2: De genul.
1: Exact. Exact. Reclamele. Bună dimineața. Dance
5: Radio. Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md. Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întrebi. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
7: S-a defectat aparatul de cafea.
8: Nu găsesc contractul.
9: Iar pierd timpul pe drumuri.
10: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
11: Am nevoie de marfă.
12: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
13: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
14: Conectează acum internet acasă. Cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

de a gestiona secrete sau chestiuni financiare apăsătoare. Pentru cei din zodia Taur, perioada aduce o reconfigurare a raporturilor dintre viața privată și relațiile oficiale, cerându-vă multă stăpânire pe

către Marte intră în zodia Leu, vă sporește considerabil mobilitatea. Pentru cei din zodia Rac, ziua va aduce o dinamică accentuată în privința valorilor personale și a modului în care vă

emoționale. Fecioarele, săptămâna e una bună pentru voi, inclusiv această zi, care vă îndeamnă la o strategie discretă, îmbinând analiza mentală riguroasă cu necesitatea de a vă proteja resursele fizice. Balanțele, ziua va aduce concentrare majoră asupra vieții sociale, a proiectelor colective și a redefinirii propriei siguranțe materiale. Scorpionii,

autoritate. Săgetătorii, pentru voi astăzi e o chemare puternică spre explorarea unor orizonturi noi, combinate cu nevoile acute de introspecție și discreție. Capricornii, ziua de vineri aduce o transformare profundă în modul în care gestionați resursele comune și relațiile sociale. Faptul că Marte intră în zodia Leu vă activează sectorul finanțelor partajate. Cei din zodia Vărsător, această zi e la voi în prim plan cu o dinamică a parteneriatelor oficiale, a statutului socio-profesional, cerându-vă mai mult tact. Evenimente marcate de Marte în zodia Leu, chiar în sectorul căsniciei și al asocierilor, va aduce pasiune și acțiune în doi. Pești,

0: prezicerile, încercați să le rezolvați. Le mulțumim partenerilor Orei 8 alături de Văicaperi, o oră de vreme. Deja de mai bine de jumătate de an este echipa Max Auto, iar ora a și conținut plasare de produse. Dance Radio.
1: Ce, Victor?
0: Da,
1: ai uitat ceva?
0: Ce am uitat?
1: Un finalist.
0: Un finalist și un câștigător.
1: Așa.
0: A, dar avem de făcut o extragere.
1: Exact,
0: eu
1: asta
0: știu,
1: e.
0: Eu știu când fac extragerea, știu când o fac. Deci noi, și această oră ce conține plasare de produse, pentru că așa a fost un horoscop mai lung, să recunosc. Prima dată am dat un horoscop atât de desfășurat.
1: Sunt cei care, de exemplu, așteaptă la ora asta, e oră, așteaptă când, cum, haideți, poate eu sunt norocosul.
0: Și ăla de ora exactă, mai
1: exact,
0: lucru mai
1: făcut. Exact, și după aia începe altă oră, deci evident că... strici dispoziția oamenilor.
0: Hai să trecem după program. Ora conține plasare de produse.
1: Yes.
0: De la 9 până la 10 este patiseria Grano M alături de noi. Noi vom realiza un apel tocmai până la șoseaua Balcani 7A, deja din ora 7, dacă mai țineți minte cei care ne-au ascultat din primele momente, au auzit. Astăzi e un record offline acolo, în adresa pe care am menționat-o, echipa Radio Record are rezervat pentru voi micul dejun. 10 minute la dispoziție pentru a intra, a face dreapta, a face stânga la locația 7A șoseaua Balcani pentru a ridica aceste mic dejunuri. Simplu de tot, absolut. Noi realizăm apelul telefonic, iar în timp ce vom discuta cu Bogdan, eu voi face extragerea și voi spune felicitări pentru norocos. Corect?
1: Da, da, я думаю, что так будет лучше всего, все-таки те, кто играл и те, кто попал в финал, ждут, конечно же, окончания, итог этого конкурса, так, чтобы завершить красиво рабочую неделю и чтобы в эти выходные уже войти с каким-то настроением. Итак, Виктор уже набрал номер Богдана. Мы дозваниваемся до...
2: Алло?
1: Bună!
0: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Mi s-a părut sau am auzit că cineva deja a tras pe dreapta?
2: Da, două mașini deja au oprit.
1: Nu pot
0: bine,
1: să cred!
0: Bogdan!
1: Nici nu am reușit să te telefonăm, cum deja sunt cei care așteaptă un croissant ferbinte și o cafeluță din partea voastră. Deci, ce faceți la ora asta matinală? Ați scos deja din rolă croissantele?
2: Am scos mare majoritatea produselor, da?
1: Așa.
0: Ce?
2: Așteptăm clienții.
1: Așa. Ce avem astăzi în meniu?
2: Croasante cu fistic,
1: ciocolată
2: belgeană, mm-hmm, și renumitele plăcinte cu brânză, cu brânză de oi, cu plăcinte dulci.
1: Așa.
2: Cu dovleac, cu măr, cu vișină.
1: Vai de mine. Să știi că am o aparte dragoste față de plăcinta cu vișină. Mi se pare că e cel mai gustos desert. Per general, zic eu că cele mai gustoase plăcinte cu vișină sunt doar la noi în Moldova, nicăieri în altă parte. Ale voastre cred că se vând repede, nu?
2: Destul de repede, cel puțin
1: așa am auzit că cine ajunge zice că nu mai găsesc cele cu vișină. Sunt foarte recomandate. Așa, Bogdan, deci două mașini deja au ajuns la voi, două mașini au tras pe dreapta. Tu ești exact la drum sau ești ceva mai sus?
2: Da, în parcare sus, dar se vede destul de clar din drum tablița.
0: Așa. Trafic este?
2: Poftim?
0: Este trafic?
2: Da.
0: Ok, menționează încă o dată ce trebuie să facă cei care sunt în zona șoseaua Balcani 7A.
2: Deci șoferii care trec pe șoseaua Balcani trebuie să, unde văd tablița cu Radio Record, trebuie să oprească în parcare la patiseria Grano M și vor primi din partea casei un cappuccino, o cafea, un ceai, ce doresc, plus un croissant sau orice este de mic dejun.
0: Așa. Cei care sunt prin zonă și îl văd pe Bogdan în parcare sus cu un banner Radio Record Moldova, e un banner alb și cu acea inscripție pe negru, faceți dreapta, faceți stânga, vă așteaptă micul dejun acolo. Plus la
2: toate... Domnul cu Audi acum a venit în parcare, un al treilea
0: A, frumos! Încă 6 minute au rămas să claxoneze. Cei care nu se grăbesc undeva, sunt în zonă, nu pot intra, dar măcar să claxoneze, să auzim că pe acolo sunt ascultători Radio Record.
1: Sunt cei care se grăbesc la un mic dejun atât de delicios, abia scos din rolă. Bogdan vă așteaptă cu panoul Radio Record Moldova, așa că cei care sunt prin zonă, e șoseaua Balcani 7A, să atrageți atenția pe la prin dreapta, prin stânga. Dacă îl vedeți pe Bogdan cu panoul Radio Record Moldova, exact acolo ar trebui să o faceți, pe dreapta sau pe stânga. Oh, mai este cineva, am auzit.
2: Da, și ai găsit aici.
0: Este!
2: Da, cine? Serie, da.
1: Ah,
0: ce distracție! Eu acolo parcă văd. Vine lumea, claxonează. Eu aș vrea să fiu acolo, mi se dor de acele emoții pe care singur le-am trăit pe șoseaua Muncești. Avem o șapcă din aia veche, de pe vremea Papură Vodă, și cu un banner Radio Record. Era lumea claxona, intra, Doamne, e o adevărată plăcere. Bogdan, ne auzi bine?
2: Da.
1: Deci okay. Sunt la număr 4, da? Deja, care au reușit să ajungă.
2: Da, 4 mașini au oprit.
0: 5 minuțele au mai rămas la dispoziție. Să profitați de micul dejun pe care l-am gândit noi, cei de la Record, și Bogdan este acolo în zonă, vă așteaptă, e Record offline. De două ori pe săptămână realizăm acest challenge. Astăzi este ultima zi pentru săptămâna în curs. E, să spun așa, cei care merg spre Ghidighici sau cei care merg spre regiunea Sculeanca trebuie să facă dreapta, cei care merg spre Grătiești trebuie să facă stânga. Acolo vă așteaptă un mic dejun, cei care nu au mâncat de dimineață, o cafeluță, un ceai și ceva gustoșenii pentru voi, gen o felie de pizza, croissant.
1: De fapt,
0: deci
1: pentru...
0: vă servesc pentru că este din partea case, Radio Record.
1: Da, știi, de fapt pentru cei care se grăbesc dis de dimineață, e chiar o provocare să mai faci un mic dejun, dar știu că aceste persoane cam nu prea au plusuri în toată graba asta, dar de data aceasta e altceva, aveți un plus din graba pe care ați avut-o dimineața, acum puteți să profitați gratis de un mic dejun. Dacă sunteți prin zona șoseaua Balcani 7A, atunci să știți că chiar dacă dimineața a fost mai cu năbădei, nu știu, v-ați grăbit, nu ați reușit să luați micul dejun sau poate, nu știu, nu ați avut poftă, acum aveți ocazia să o faceți. Și nu e un mic dejun simplu, e o cafea pregătită cu dragoste și sigur croasante abia scoase din rolă. Ah, ce-aș vrea și eu să fiu prin zona aia acum, vorbesc și chiar mi se face gura apă, pentru că sunt sigură că sunt foarte delicioase, mai ales cele care a zis Bogdan cu fistic, mama mie, deci eu era să fiu prima acolo.
0: După șoriciu care mi l-ai dat, eu ceva dulce sigur aș mânca. Bogdan!
2: Da?
0: Noi credem, așa ești cu minte, liniștit, ai plecat deja de acolo.
2: Nu am plecat, nu.
0: Ești încă în zonă?
2: Încă, da.
0: Așa, facem o mică, ultimele două minute au rămas, prieteni, cei care sunt în zona șoseaua Balcani, centura Chișinăului, 7A, Bogdan este la stradă sau este în parcare, vă așteaptă la micul dejun, 10 minute este această activitate matinală pe care o facem noi împreună cu Bogdan și partenerul acestei ore, micul dejun pregătit pentru voi. Bogdan îmi povestise săptămâna asta, a făcut semn luni sau marți și zice, vine peste vreo 20 de minute cineva și zice, eu s-a ascultat o Radio Record. A fost așa ceva, Bogdan? Sau a fost peste
2: da, 20
0: de minute?
1: Și l-ai servit, Bogdan?
2: L-am servit cu siguranță.
1: Așa,
2: a venit doamna și a întrebat... am venit la Radio Record, am întârziat, zic, da, vreo 20 de minute.
1: Da, așa e, dar le dăm crezare ascultătorilor, pentru că la ora aceasta matinală chiar sunt ambuteiaje prin oraș, e aglomerat, mai ales că astăzi e și zi de vineri, zic, când toți vor să reușească de toate, să le pună la cale, să le finiseze pe cele începute la începutul săptămânii, da. Așa că le dăm crezare, sunt sigură că ne ascultăm ascultă acum mulți care se grăbesc spre locație, da, dacă vă grăbiți și dacă ați uitat adresa, vă readuc eu aminte, e șoseaua Balcan 7A, exact acolo în parcare. Bogdan vă așteaptă cu un panou Radio
2: Record. Da, chiar acum am mai oprit un domn cu mașina.
1: Am simțit eu.
2: În patiserie.
1: Am simțit eu că cineva se grăbește și sunt sigură că o să mai vină cineva, pentru că da, nu e chiar atât de ușor să ajungi prin orașul nostru, da, nu sunt străzile libere, mai sunt și semafoare, mai sunt și pietoni grăbiți, așa că le dăm crezare, dar vă anunțăm că a mai rămas foarte puțin timp, așa că accelerați ca să reușiți la timp.
0: Bogdan, e ora 9 și 10 minute fix în momentul ăsta. Noi ne luăm rămas bun de la tine, însă 5 minute până la blocul de reclame, la 9 și 15, cei care ajung, așa, vă rugăm din partea noastră.
2: Da.
0: Mersi frumos, ai o zi bună.
2: Mulțumim, o zi bună.
1: Pa, pa, pa.
2: Ceau.
0: Gata, bine.
1: Și iarăși am senzația asta că chiar din microfon miroase a croasante. De fiecare dată când vorbim cu Bogdan la telefon, nu știu, îmi apare această senzație că miroase a patiserie proaspătă, da, da, sau da, sunt eu flămândă, cred că. Sper că cei
0: ai
1: care...
0: Ai șorici acolo.
1: Da, da,
0: ai
1: mersi.
0: Șorici.
1: Nu sunt eu amatoare de șorici. Ți-am adus ție pentru că știu că îți place.
0: Mersi.
1: Dar n-a fost să fie, n-a fost pe gustul tău.
0: E bun, e bun, știi fiecare.
1: Hai să nu vorbim, că probabilitatea că ne ascultă vecina e mai mare.
0: Eu vreau să spun în felul următor. Astăzi avem joc.
1: Supere.
0: Avem joc de la, în următoarea intervenție, de la 9:22 de minute. Avem joc. Ce jucăm astăzi, Julienca? Tu mergi astăzi cu ideea.
1: Evident, primul gând.
0: Primul gând jucăm.
1: Dacă n-ai uitat, Victore, două săptămâni în urmă am zis să ne telefonați, să ne zice ce jucăm. Și uite, nu au fost apelurile telefonice din partea mea, dar au sunat ascultători care au zis ce au zis. Au zis primul gând, următorul apel, primul gând, următorul apel, primul gând.
0: Bine, draga deci, mea, gata,
1: așa
0: gata,
1: să fie.
0: Gata,
1: primul gata. Gând să fie, pentru primul că le gând. Place ascultătorilor, nu avem cum să facem altfel. Le facem pe dragul, pe gustul lor. Da. De dragul lor, pe gustul lor.
0: Iar astăzi, cel care câștigă primul gând are un kilogram de dulciuri, nuci cu lapte condensat, biscuiți, cornulețe, cu ovăz și miez de nucă. Deci un kilogram de dulciuri vor fi ale voastre.
1: Mm-hmm.
0: Jucăm și prima rundă de joc va fi la 9:22-23 de minute. Baftă pentru toți!

0: Radio. Reclama.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creștere la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 989-2, Chișinău, 060 70 50 50.
4: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii, stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
7: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
8: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
9: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
10: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
0: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: pizzerie Grano M. Gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Premiile le ridicați de pe adresa șoseaua Balcani 7A. Astăzi este premiu 1 kg de dulciuri pentru voi. Să vedem cine este la telefon, linia 1 sau linia 2?
1: Linia 2. Но перед этим хочу сказать, что 5 из 5 фраз, но хотя бы один пункт вам нужен, да? Если у вас будет один пункт, а у соперника 0, то вы автоматически являетесь лидером. Поэтому отгадать нужно как можно больше, или чтобы, точнее, они соответствовали и совпали с ведущим, как можно больше фраз.
0: Няца!
2: Bună.
0: Cine e la telefon?
2: Veronica, bună.
0: Veronica, pe unde ești?
2: Acasă.
0: Acasă. Veronica, poți mânca ceva dulce dacă gândul tău va fi și gândul prezentatorului. Care prezentator?
2: Astăzi joc cu Iulia.
0: Deci așa. Iulia părăsește studioul.
2: Da.
1: Da, super. Pa! Pa, pa, dar vreau un sunet. Haideți așa ceva mai diferit, așa mai... să fie mai cu dispoziție.
2: Iulia!
0: Iulia!
1: Iulia! Așa am auzit, pentru că s-a întrerupt puțin, dar îmi place varianta.
0: Iulia,
1: am plecat!
0: Super! Pa, Iulia pleacă, eu pornesc fundalul de joc și Veronica, dacă ești pregătită, eu notez răspunsurile tale. Așa, distanța, gata, a închis ușa. Bine, este. Veronica, prima frază. Vreau ca să-mi spui un oraș din Moldova cu litera T de la Timur, Timofei.
2: Tiraspol,
0: este. 2. O mâncare care nu este gustoasă fără maioneză.
2: Salată.
0: Salata fără maioneză nu e bună. Bun, ok, vezi și tu, e pe seama ta câștigul. Un job unde se câștigă puțini bani.
2: Un job unde se câștigă puțin bani. Vânzător.
0: Notăm. 4. O oră care este cea mai bună să iai masa.
2: 13.
0: Și 5. Veronica, zi repejor un animal domestic.
2: Pisică.
0: Pisică este. Iulia! Este! S-a auzit până jos la etajul 1? Vezi, asta e o tehnică bună. Strig o dată tare și mă aude toată lumea.
1: Da, a fost tare. M-am și speriat. Hai, dar a fost bine. Important că am auzit, sunt deja în studio. Hai să jucăm, hai să vedem dacă avem răspunsuri care coincid. Probabil primul dulce îți va aparține ție. Cine știe? Haideți să vedem.
0: Primul, un oraș din Moldova cu litera T.
1: Taraclia.
0: Minus, Tiraspol. 2. Mâncare care nu e gustoasă fără maioneză.
1: Tot cu T.
0: Nu. O mâncare care nu e gustoasă fără maioneză.
1: Salata olevie.
0: Plus. Salată. A spus salată și Veronica. Bravo, Veronica! 3. Un job unde se câștigă puțini bani.
1: Job unde se câștigă puțini bani. Am să fiu foarte simplu, job de mamă, deci nu câștigi nimic, doar bani nu câștigi, dar dragoste, da, multă.
0: Minus, vânzător era răspunsul Veronicăi. O oră când e cel mai bine să iai masa.
1: Dimineața, ora 8.
0: O oră când e cel mai bine să iai masa, nu micul dejun.
1: Masa, bine, deci prânzul.
0: Masa, mă, prânzul-i seara. Cine-i seara? Să iei masa.
1: Masa poate fi și la 8 și la 12. Masa e...
0: Nu e adevărat, e la miază. Ora?
1: Ora 1.
0: 13.
1: Adică. 13.00.
0: Plus, Veronica, plus, bravo. Ai. Și repejor, un animal domestic.
1: Câine.
0: Minus pisică, zice Veronica.
1: Dar sunt deja două, dacă nu greșesc,
0: da,
1: sau chiar trei.
0: Da, două,
1: hai să facem
0: două,
1: contabilitate. Două. Două puncte, Veronica, bravo! Eu zic că avem toate șansele să împărțim premiul dulce. Veronica, am să fiu foarte bucuroasă dacă echipa noastră va lua câștigul.
0: Să ai o zi bună, pa, pa!
1: Dar rămâne să vedem cum va juca Victor!
0: după blocul de publicitate, dar întâi de toate să vină o piesă frumoasă. Morena, spre exemplu, Tom Boxer și Antonia, rămâneți cu noi. Cine vrea să joacă runda numărul 2 să ne sune 078 60 179.

0: Reclamă.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: linia 2.
1: Eu zic linia 1. Hai. Bună, bună, bună dimineața.
0: Dimineața. Alo.
1: Cineva a așteptat prea mult.
0: E ok, e în ordine. Alo, bună dimineața. E liniște?
1: E liniște, hai să vedem linia 2. Bună dimineața.
0: Dimineața, linia numărul 2.
1: Aici este cineva.
2: Alo, bună dimineața.
1: O?
0: Cine e la telefon?
2: Adrian.
0: Adrian, eu sunt pregătit să părăsesc studioul. Iulia îți oferă întrebările, eu îți doresc baftă. Dacă avem 3 răspunsuri, 3 gânduri similare, te felicităm. Astăzi noi am făcut echipa mai bună.
1: Da, da, 3 puncte trebuie să acumulați, dar hai să decidem cum, Adrian, o să-l chemăm pe Victor.
0: Semnul prin care eu voi înțelege că trebuie să vin înapoi în studio. A, cu un I lung, lung.
1: A, cu un vuiet, aș zice eu. Victor! Facem așa. Victor, te rog să grăbești pasul. Fugi din studio. Pentru că abia aștept să pun întrebările lui Adrian. Gata, gata, nu mai bolmoci. Hai, alo. A mai rămas cineva aici? Bine, deci întrebările pentru tine încep în acest moment. Deci trebuie să finisezi fraza, da?
2: Da.
1: Așa, prima frază. Domnule inspector, am depășit viteza doar pentru că...
2: Doar pentru că... Am încălcit pedalele.
1: Uite, eu îmi scriu exact cum ai răspuns, da? Așa. Exact așa am înscris răspunsul. Bine, mergem spre fraza numărul 2. Nu am venit la timp la întâlnire deoarece salvam lumea de...
2: Incendiu.
1: Așa, bine. Bine, îmi plac răspunsurile tale. Le înscriu așa în ce... Este fraza numărul 3. De fapt, pisicile când se uită la noi, la oameni, se gândesc că... Ce se gândesc pisicile?
2: Se gândesc că are de gând să-mi dai mâncare azi sau nu.
1: Da, ca și la oameni, gândurile despre mâncare. Da, este, am înscris răspunsul. Mergem spre 4. Oamenii de știință au demonstrat în sfârșit că cel mai bun leac împotriva lenii este...
2: Cel mai bun leac
1: împotriva lenii este...
2: Să te scoți.
1: Așa, bine.
2: Din pat.
1: Bine. Bine. Așa e, sunt de acord cu tine. Și ultima frază, fraza numărul 5. Așa, o secundă. Deci, pentru prima dată când am văzut soția în rochia de mireasă, m-am gândit.
2: Eu nimic nu m-am gândit. Eu la mine și gândurile s-au oprit.
1: Nu, așa și îmi scriu. Mi-a plăcut răspuns. Gândurile s-au oprit. Bine, am înscris. Eu zic că e timpul să-l chemăm pe Victor cu vuiet, cum și-am zis. Victor! Victor! Așa, auzit. Vine, cum v-ați grăbit. Așa, Victor, am primit multe răspunsuri. Foarte bune. Deci
0: Iulia,
1: eu zic că...
0: Da, m-ai umplut de respect până am plecat din studio. Grăbește pasul. Bolmoșu.
1: Așa a fost. Stai că ai să auzi acuși răspunsurile și atunci o să vorbim despre respect. Ești gata, Victor?
0: Sigur.
1: Hai. Lăsăm...
0: Cu Doamne ajută.
1: Cu Doamne ajută, fraza numărul 1. Domnule inspector, am depășit viteza doar pentru că...
0: Mă grăbesc. Da?
1: Nu! Așa credeam că o să răspundă Adrian, dar el a zis pentru că, atenție, am încălcit pedalele!
0: Serios? Adică credeai că vor răspunde și eu așa? Minus!
1: Minus, e minus. Hai, mergem mai departe. Da, nu am venit la timp la întâlnire, deoarece salvam lumea de...
0: Păianjeni?
1: Ehe! De incendiu salva lumea, Adrian. Deci e minus
0: pompier,
1: și aici.
0: Domn pompier.
1: Hai, mergem mai departe. Fraza numărul 3. De fapt, pisicele se uită la noi și se gândesc că...
0: Doamne, ce-s de proști! Așa a zis?
1: Nu!
0: Nu, ăsta e primul gând al
1: a
0: meu.
1: A zis, oare are de gând să mă hrănească astăzi?
0: Logic.
1: Despre mâncare, da. Hai, mergem mai departe. Fraza numărul 4. Oamenii de știință au demonstrat în sfârșit că cel mai bun leac împotriva lenei este...
0: Jobul, lucru.
1: Nu chiar. Deci să te scoli din pat. Deci să faci ceva măcar. Măcar o acțiune.
0: Da, mergi la frigider, îți iei încă o felie de tort. Te măcar pui înapoi ceva. În pat, extraordinar.
1: Și ultima frază. Aici poate, știi, poate fi un punct. Deși nu vă mai salvează, dar măcar să finisăm cu 2-1, nu 2-0. Așa, deci când mi-am văzut soția pentru prima dată în rochia de mireasă, M-am gândit.
0: Asta e alegerea mea.
1: Frumos, ca din filme. Dar Adrian, știi ce ai zis?
0: Nu.
1: A zis, eu nimic nu m-am gândit, gândurile s-au oprit.
0: Adrian, răspunsuri foarte bune ai, dar
1: foarte
0: ai 0
1: bune.
0: Puncte, îmi cer scuze.
1: Dar, sincer, aceste 0 puncte s-au meritat ca să auzim aceste răspunsuri.
0: Sunt ca toate 5, să ai o zi bună.
1: Mulțumesc.
2: Vă mulțumesc,
1: Zimbra. Pa, pa.
0: Nu-mi place mie jocul ăsta, el depinde de noi. Iată, Veronica, pentru că tu ai răspuns bine, mănâncă. Adrian, pentru că eu am greșit, nu mănâncă.
1: Rămâne flământ.
0: Poate
1: data viitoare.
3: Reclamă. Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
5: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vrei să vinzi mașina urgent? Interauto îți cumpără mașina rapid la un preț cu până la 20% mai mic decât valoarea de piață. Fără anunțuri îndelungate, întâlniri și așteptarea cumpărătorului. Interauto.md. Răscumpărare rapidă în condiții clare.
6: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă. Marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
7: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
8: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
9: не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 1 și 7 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 399 de lei. Și Parkside, șlefuitor cu bandă, 899 de lei. Kaufland!
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

predici cadoul pe care astăzi în emisie cu brio l-ai primit din partea partenerilor. Menționăm că această oră conține plasare de produse, mulțumiri echipei patiseriei Grano M și le mulțumim.

0: prieteni, Iulia Victor, sunteți minunați, mai jos. Productivitate maximă pentru toată lumea. Cu litera B, cineva ne recomandă Pink Floyd. Cu B de la Boris, cu B de la banană, cu B de la de la ce ar mai fi, de la ca să înțeleagă toată lumea.
1: De la B, de la Backstreet Boys.
0: De la București.

0: există standardul Chip Auto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
3: Как же здорово, когда праздник каждый день в Кауфланд. Сырые креветки 168 леев за килограмм. Шашлыки свинины 95 леев 90 за килограмм. Курица-гриль 79 леев 90 за килограмм. И кармез кайзер 148 леев 50 за килограмм. Кауфланд, дешево и хорошо.
4: Бюджетul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.ro.

0: Denis ne transmite mesaj mai sus, Elena recomandă Bin Ghis, așa ar fi. Privesc pasiva Zac Roșu în astraine, Ruslan Alexandru, bună dimineața, Boni M, bine Elena, Blue, Sunt mai multe decât credeam noi.
1: Sunt foarte multe și mesaje, comentarii, atât în TikTok cât și pe canalul nostru de Telegram. Sunteți foarte activi și asta ne place mult, dar să spunem și să numim

0: Avem noi așa o vorbă, niciun fel de supărare. Pensionarii Radio Record, ei vor cunoaște melodia ce se va auzi în 3, 2, 1, go!
1: Uneori simți că n-ai vrea să te mai ridici, ridici, ridici.
0: Black Sea Girls.
2: Pentru cei ce stau în rând acum pe la policlinică,

0: ei, dar voi ați contabilizat-o ca o trupă. Bun, am inclus. Am inclus. Dar e nevoie și de o scurtă pauză de publicitate. E, dacă ar fi cu B, ar fi publicitate și revenim în jumătate de minut. Rămâneți cu noi. Caciu e basta.
1: Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0764

0: mai lung de aia. Dați-ne locațiile unde veți fi voi în acest weekend. Eu dau locația. Eu voi fi în orașul Telenier.
1: Așa. Trebuia să mă lași să ghicesc.

0: ați scurs vinul, voi fi la Telenești la zi de naștere. Chiriac Carp zice: de salutare pentru toată lumea.
1: Ce se întreabă ascultătorii noștri, Vania zice: Victor, unde te duci tu dacă mâine și pe mâine este ziua vinului la Chișinău?
0: Și în orașul Telenești se face ziua vinului în piața de nașterii?
1: Se face, sunt sigură, dar
0: nu e ca la Chișinău.
1: Nu e ca la Chișinău. Nu e ca în capitală, da? Va fi o sărbătoare mare.

0: și Basta continuă.
1: Reclamă. O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 kg și rădăcină de țelină la 16,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Promo! Asculte Wake Up-ieri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic. Natural. Oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
4: Record. Promo. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-179.
5: Record Dance Radio.
1: Record. Record.
6: Шалонарь and Абрамцова.

spre comandă Boschito. Bună dimineața, n-am auzit melodia de o viață. Eu voi fi la Dubăsari pe Ohrebea. Bună dimineața, dar Ion zice record cel mai tare din Moldova. Mulțumim frumos. Eu în centrul Chișinăului voi fi. Bravo, Ionică. E o sărbătoare națională ce se celebrează în toată țara, în orașe, sate, la toate cramele vinările din țară. Ziua vinului va fi o sărbătoare adevărată. Urmează o altă melodie recomandată de voi pentru bună dispoziție și nu avem cum să

recomandată la fel de voi și o altă recomandare forță vine chiar în acest moment. E recomandarea lui Alexandru. Uite că deja se aude în difuzoarele radio.

0: din astea mai vechi și recomandați Akon Lonely. Da, nu e cu litera B, prieteni, e cu litera B.
1: Dar e bună și piesa asta, care e bună, cu Lonely, dar e și tristă, e și tristă nițel. Astăzi am avut parte de un playlist minunat pe care l-ați făcut chiar voi aici, în emisie directă. Toate piesele care au răsunat au fost recomandările voastre în rubrica Haciu și Basta, care, apropo, a ajuns deja la un final. Și da, dacă auziți piesa care acum e pe fundal, înseamnă că încă o săptămână de

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat. Istorie.

0: De la Vefa System, când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0-760-4-107-9.
6: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

Ministrul Mediului Gheorghe Hajder dă asigurări că în Nistru există suficientă apă pentru aprovizionarea municipiului Chișinău. Principala dificultate ține de capacitatea stației de a capta apa când nivelul fluviului este scăzut. Oficialul subliniază că infrastructura trebuie adaptată rapid prin efortul comun al autorităților pentru a permite captarea apei dacă nivelul scade din nou. Apa Canal Chișinău va primi din rezervele de stat încă 3 pompe de mare capacitate pe lângă cele 5 transmise în august. Situația rămâne dificilă în nordul țării. Pe segmentul Naslav-Ceacamen, ca debitul a coborât la aproximativ 15% din media multianuală, iar stația de captare de la Cosăuț, care aprovizionează orașul Bălți și alte localități, este deosebit de vulnerabilă. Pentru Chișinău, riscul pe termen scurt este mai redus datorită lacului de acumulare de la Dubăsari, care permite reglarea debitului pentru continuarea captării apei. Moldovenii care au lucrat în Slovacia vor putea aduna perioadele de asigurare acumulate în această țară și în Republica Moldova pentru a obține dreptul la pensie. Acordul de securitate socială dintre cele două state a intrat în vigoare la data de 1 octombrie. Această posibilitate se aplică atunci când perioada de asigurare dintr-un singur stat nu este suficientă pentru acordarea pensiei. Fiecare țară va calcula și va achita partea corespunzătoare perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul său, indiferent unde locuiește beneficiarul. Acordul vizează pensiile pentru limită de vârstă, de dizabilitate și de urmaș, dar și prestațiile pentru dizabilitate provocată de accidente de muncă sau boli profesionale. Poliția a intervenit în ultimile 24 de ore în 62 de cazuri sesizate de violență în familie. Pentru protejarea victimilor și documentarea faptelor, oamenii legii au aplicat mai multe măsuri. Potrivit poliției, au fost emise 18 ordine de restricție de urgență și 8 ordonanțe de protecție de către instanțele de judecată. Totodată au fost întocmite 8 procese verbale pentru încălcarea ordinului de restricție, iar într-un caz a fost documentată încălcarea ordonanței de protecție. În alte 3 cazuri au fost întocmite procese verbale pentru acte de violență între membrii familiei, soldați cu vătămări neînsemnate. Poliția îndeamnă persoanele aflate în situații de violență să ceară ajutor. În caz de pericol, acestea pot apela serviciul unic de urgență 112. Pensiile din Republica Moldova ar putea fi indexate cu până 10% în 2027. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a declarat că procentul exact va depinde de rata inflației și va fi cunoscut la sfârșitul lunii decembrie. Deocamdată, cifra de 10% reprezintă o estimare. Totodată, în contextul schimbărilor demografice, autoritățile analizează ajustări ale sistemului de pensii pe termen lung. Printre opțiuni se numără revizuirea formulei de calcul, modificarea mecanismului de contribuții la bugetul asigurărilor sociale și dezvoltarea pensiilor private și facultative. Scopul este asigurarea sustenabilității sistemului. Ultima indexare a pensiilor și a prestațiilor sociale a fost aplicată la 1 aprilie 2026 și a constituit 6,84%. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, data de 2 octombrie. Astăzi, vremea în Moldova se menține confortabilă cu maxime de 18-23 de grade și minime nocturne de aproximativ 4 plus 9 grade. Cerul este variabil, cu perioade însorite și nori trecători, iar prognoza nu indică ploi. În nord, temperaturile ajung până la plus 20 de grade, în centru 22, iar în sud până la plus 23. La Chișinău, maxima este de 22 de grade. În weekend, pe data de 3 și 4 octombrie, vremea rămâne cu soare și înorări trecătoare. Temperaturile scad ușor, cu maxime de aproximativ 17-22 de grade. Totuși, pentru acest weekend este anunțat cod galben de înghețuri în timpul nopții și dimineața. Izolat atât în aer cât și la suprafața solului, temperaturile pot coborî până la minus 2-1 grad. Așadar, chiar dacă la prânz ne bucurăm de temperaturi plăcute, diminețile sunt răcoroase, iar o jachetă sau un pulover mai călduros ne prinde bine când ieșim din casă. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat. X-Bar.

0: Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
2: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md.

Republica Moldova și România își consolidează cooperarea pentru combaterea fraudelor vamale și facilitarea comerțului. Un nou plan a fost semnat de conducătorii administrațiilor vamale ale celor două țări la Haga în cadrul reuniunilor desfășurate pe 29 și 30 septembrie. Documentul prevede un schimb mai eficient de date, acțiuni coordonate împotriva fraudelor și cooperare în analiza riscurilor. Sunt vizate și utilizarea coordonată a echipamentelor de control la frontieră, precum și fluidizarea traficului de mărfuri și mijloace de transport. Planul include măsuri de prevenire a corupției și instruirea a funcționarilor vamali. România va sprijini și armonizarea sistemului vamal al Republicii Moldova cu standardele europene prin valorificarea experienței sale de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile pregătesc măsuri urgente pentru menținerea funcționării stațiilor de captare a apei de la Coșernița și Cosăuț pe fondul scăderii nivelului Nistrului. Sunt prevăzute pompe suplimentare și solicitarea sprijinului unor echipe de ingineri din România și alte state. Premierul Vasile Tofan spune că prioritatea este asigurarea alimentării cu apă în nordul și centrul țării. Intervențiile sunt îngreunate de infrastructura stațiilor construite în anii 60 și nemodernizată de atunci. Potrivit premierului, nivelul lacului de acumulare în Novodnistrovsk a ajuns la cotă critică de aproximativ 111 metri. Pentru Chișinău, rezerva de la Dubăsari oferă protecție pe termen scurt. Autoritățile au cerut reducerea debitului evacuat din acest lac pentru acumularea unor rezerve suplimentare. Două școli și patru grădinițe din Moldova vor fi modernizate energetic printr-un program de aproximativ 2,95 milioane de euro. Instituțiile se află în Anenii Noi, Cărbuna, Mândrești, Ungheni și Zubrești. Lucrările vor include izolarea clădirilor, modernizarea încălzirii și iluminatului, instalarea pompelor de căldură și a panourilor fotovoltaice. Sunt prevăzute și măsuri pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Finanțarea este asigurată în împrumuturi de la Banca Nordică Verde, granturi ale parteneriatului E5P și contribuții locale. Potrivit Ministerului Energiei, investițiile vor îmbunătăți condițiile pentru copii și personal și ar urma să genereze economii de aproximativ 5,54 milioane de lei anual. Urmează pregătirea proiectelor tehnice, organizarea achizițiilor și selectarea antreprenorilor. Doar unul din 10 moldoveni plecați peste hotare revin în țară, afirmă demograful Valeriu Sainsus, conferențiar universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei. Potrivit expertului, remitențele au susținut economia pe termen scurt și mediu, însă contribuția lor scade pe măsură ce imigranții se stabilesc în țările de destinație. După 5-7 ani, valoarea banilor trimiși acasă se reduce, iar probabilitatea revenirii devine tot mai mică. În paralel, migrația internă accentuează diferențele economice dintre regiuni. Nordul și sudul pierd populație, în timp ce Chișinăul atrage forță de muncă. Sainsus estimează că între 20 și 30 de mii de oameni vin să muncească în capitală și avertizează că plecarea populației active afectează grav structura demografică a țării. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, data de 2 octombrie. Astăzi vremea în Moldova se menține confortabilă cu maxime de 18-23 de grade și minime nocturne de aproximativ 4 plus 9 grade. Cerul este variabil cu perioade însorite și nori trecători, iar prognoza nu indică ploi. În nord temperaturile ajung până la plus 20 de grade, în centru 22, iar în sud până la plus 23. La Chișinău maxima este de 22 de grade. În weekend pe data de 3 și 4 octombrie vremea rămâne cu soare și înorări trecătoare. Temperaturile scad ușor, cu maxime de aproximativ 17-22 de grade. Totuși, pentru acest weekend este anunțat cod galben de înghețuri în timpul nopții și dimineața. Izolat atât în aer cât și la suprafața solului, temperaturile pot coborî până la minus 2-1 grad. Așadar, chiar dacă la prânz ne bucurăm de temperaturi plăcute, diminețile sunt răcoroase, iar o jachetă sau un pulover mai călduros ne prinde bine când ieșim din casă. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
2: Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
4: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort.

0: 5 ani garanție.
1: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
2: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Viva MOL Telecom!
2: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
3: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
4: Record Promo.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.

0: Intră și tu în horă cu Molding Conbank.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și de mișcări o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
3: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
4: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

Consiliul Gheorghe Hajderde asigură că în Istru există suficientă apă pentru aprovizionarea municipiului Chișinău. Principala dificultate ține de capacitatea stației de a capta apa când nivelul fluviului este scăzut. Oficialul subliniază că infrastructura trebuie adaptată rapid prin efortul comun al autorităților pentru a permite captarea apei dacă nivelul scade din nou. Apa Canal Chișinău va primi din rezervele de stat încă 3 pompe de mare capacitate pe lângă cele 5 transmise în august. Situația rămâne dificilă în nordul țării, pe segmentul Naslav-Ceacamen, ca debitul a coborât la aproximativ 15% din media multianuală, iar stația de captare de la Cosăuț, care aprovizionează orașul Bălți și alte localități, este deosebit de vulnerabilă. Pentru Chișinău, riscul pe termen scurt este mai redus datorită lacului de acumulare de la Dubăsari, care permite reglarea debitului pentru continuarea captării apei. Moldovenii care au lucrat în Slovacia vor putea aduna perioadele de asigurare acumulate în această țară și în Republica Moldova pentru a obține dreptul la pensie. Acordul de securitate socială dintre cele două state a intrat în vigoare la data de 1 octombrie. Această posibilitate se aplică atunci când perioada de asigurare dintr-un singur stat nu este suficientă pentru acordarea pensiei. Fiecare țară va calcula și va achita partea corespunzătoare perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul său, indiferent unde locuiește beneficiarul. Acordul vizează pensiile pentru limite de vârstă, de dizabilitate și de urmaș, dar și prestațiile pentru dizabilitate provocată de accidente de muncă sau boli profesionale. Poliția a intervenit în ultimile 24 de ore în 62 de cazuri sesizate de violență în familie. Pentru protejarea victimilor și documentarea faptelor, oamenii legii au aplicat mai multe măsuri. Potrivit poliției, au fost emise 18 ordine de restricție de urgență și 8 ordonanțe de protecție de către instanțele de judecată. Totodată au fost întocmite 8 procese verbale pentru încălcarea ordinului de restricție, iar într-un caz a fost documentată încălcarea ordonanței de protecție. În alte 3 cazuri au fost întocmite procese verbale pentru acte de violență între membrii familiei, soldați cu vătămări neînsemnate. Poliția îndeamnă persoanele aflate în situații de violență să ceară ajutor. În caz de pericol, acestea pot apela Serviciul Unic de Urgență 112. Pensiile din Republica Moldova ar putea fi indexate cu până 10% în 2027. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a declarat că procentul exact va depinde de rata inflației și va fi cunoscut la sfârșitul lunii decembrie. Deocamdată, cifra de 10% reprezintă o estimare. Totodată, în contextul schimbărilor demografice, autoritățile analizează ajustări ale sistemului de pensii pe termen lung. Printre opțiuni se numără revizuirea formulei de calcul, modificarea mecanismului de contribuții la bugetul asigurărilor sociale și dezvoltarea pensiilor private și facultative. Scopul este asigurarea sustenabilității sistemului. Ultima indexare a pensiilor și a prestațiilor sociale a fost aplicată la 1 aprilie 2026 și a constituit 6,84%. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, data de 2 octombrie. Astăzi vremea în Moldova se menține confortabilă cu maxime de 18-23 de grade și minime nocturne de aproximativ 4 plus 9 grade. Cerul este variabil cu perioade însorite și nori trecători, iar prognoza nu indică ploi. În nord, temperaturile ajung până la plus 20 de grade, în centru 22, iar în sud până la plus 23. La Chișinău maxima este de 22 de grade. În weekend, pe data de 3 și 4 octombrie, vremea rămâne cu soare și înorări trecătoare. Temperaturile scad ușor, cu maxime de aproximativ 17-22 de grade. Totuși, pentru acest weekend este anunțat cod galben de înghețuri în timpul nopții și dimineața. Izolat, atât în aer cât și la suprafața solului, temperaturile pot coborî până la minus 2, minus 1 grad. Așadar, chiar dacă la prânz ne bucurăm de temperaturi plăcute, diminețile sunt răcoroase, iar o jachetă sau un pulover mai călduros ne prinde bine când ieșim din casă. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
0: Mașina dorită.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
4: Promo! Asculte Wake Up-ii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă

Republica Moldova și România își consolidează cooperarea pentru combaterea fraudelor vamale și facilitarea comerțului. Un nou plan a fost semnat de conducătorii administrațiilor vamale ale celor două țări la Haga în cadrul reuniunilor desfășurate pe 29 și 30 septembrie. Documentul prevede un schimb mai eficient de date, acțiuni coordonate împotriva fraudelor și cooperare în analiza riscurilor. Sunt vizate și utilizarea coordonată a echipamentelor de control la frontieră, precum și fluidizarea traficului de mărfuri și mijloace de transport. Planul include măsuri de prevenire a corupției și instruirea funcționarilor vamali. România va sprijini și armonizarea sistemului vamal al Republicii Moldova cu standardele europene prin valorificarea experienței sale de aderare la Uniunea Europeană. Autoritățile pregătesc măsuri urgente pentru menținerea funcționării stațiilor de captare a apei de la Coșernița și Cosăuți pe fondul scăderii nivelului Nistrului. Sunt prevăzute pompe suplimentare și solicitarea sprijinului unor echipe de ingineri din România și alte state. Premierul Vasile Tofan spune că prioritatea este asigurarea alimentării cu apă în nordul și centrul țării. Intervențiile sunt îngreunate de infrastructura stațiilor construite în anii 60 și nemodernizată de atunci. Potrivit premierului, nivelul lacului de acumulare în Vodnistrovsk a ajuns la cotă critică de aproximativ 111 metri. Pentru Chișinău, rezerva de la Dubăsari oferă protecție pe termen scurt. Autoritățile au cerut reducerea debitului evacuat din acest lac pentru acumularea unor rezerve suplimentare. Două școli și patru grădinițe din Moldova vor fi modernizate energetic printr-un program de aproximativ 2,95 milioane de euro. Instituțiile se află în Anenii Noi, Cărbuna, Mândrești, Ungheni și Zubrești. Lucrările vor include izolarea clădirilor, modernizarea încălzirii și iluminatului, instalarea pompelor de căldură și a panourilor fotovoltaice. Sunt prevăzute și măsuri pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Finanțarea este asigurată în împrumuturi de la Banca Nordică Verde, granturi ale parteneriatului E5P și contribuții locale. Potrivit Ministerului Energiei, investițiile vor îmbunătăți condițiile pentru copii și personal și ar urma să genereze economii de aproximativ 5,54 milioane de lei anual. Urmează pregătirea proiectelor tehnice, organizarea achizițiilor și selectarea antreprenorilor. Doar unul din 10 moldoveni plecați peste hotare revin în țară, afirmă demograful Valeriu Sainsus, conferențiar universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei. Potrivit expertului, remitențele au susținut economia pe termen scurt și mediu, însă contribuția lor scade pe măsură ce imigranții se stabilesc în țările de destinație. După 5-7 ani, valoarea banilor trimiși acasă se reduce, iar probabilitatea revenirii devine tot mai mică. În paralel, migrația internă accentuează diferențele economice dintre regiuni. Nordul și sudul pierd populație, în timp ce Chișinăul atrage forță de muncă. Sainsus estimează că între 20 și 30 de mii de oameni vin să muncească în capitală și avertizează că plecarea populației active afectează grav structura demografică a țării. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, data de 2 octombrie. Astăzi vremea în Moldova se menține confortabilă cu maxime de 18-23 de grade și minime nocturne de aproximativ 4 plus 9 grade. Cerul este variabil cu perioade însorite și nori trecători, iar prognoza nu indică ploi. În nord temperaturile ajung până la plus 20 de grade, în centru 22, iar în sud până la plus 23. La Chișinău maxima este de 22 de grade. În weekend, pe data de 3 și 4 octombrie, vremea rămâne cu soare și înorări trecătoare. Temperaturile scad ușor, cu maxime de aproximativ 17-22 de grade. Totuși, pentru acest weekend este anunțat cod galben de înghețuri în timpul nopții și dimineața. Izolat atât în aer cât și la suprafața solului, temperaturile pot coborî până la minus 2-1 grad. Așadar, chiar dacă la prânz ne bucurăm de temperaturi plăcute, diminețile sunt răcoroase, iar o jachetă sau un pulover mai călduros ne prinde bine când ieșim din casă. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

și poze pentru cei care nu au canal de TikTok, mai ales la ce se întâmplă acum pe TikTok. Vă pot înțelege, dar asta nu vă face să nu vreți să intrați în aceste două ore alături de mine, ca să nu fiu eu singur aici în studio. Cum vă este dispoziția în această superbisimă, minunată zi de vineri, prima vineri din acest octombrie? Apropo, zi plină de soare cu temperaturi foarte blânde, așa ca mine. L-a citit

Tina, care e în fiecare zi cu noi, Tatiana, Niușa, Queen, bună ziua la toți și în special Cristina de la Record, mulțumesc tare mult, Jura Cardan, ca de obicei cu noi, te pup, Perfectul Module zice salutări comitetului Record, și ce mai era, da, salut comitetul, a zis el, Tudor Bârda cu noi, Tiana m-a complimentat cum a fost la teatru, a fost foarte bine la teatru, vă îndemn să mergeți, un spectacol unde se vorbește despre agresiune și despre situația multor femei din Republica Moldova. Da, gingășie la pupitru, mersi, Perfectul Module. Vitalii ne salută, Ivan Anatolievici, te pup și pe tine. Mihail Petrașcu cu noi, Petru Chicu, te salut și te pup, dragul meu. Ce mai era? Fata mea a fost la școală până la 11 și a intrat în vacanță pe 18 zile. A început vacanța la școală?

Sane e nițel, iar la teren de joacă. Memento Mori ne dă o poză așa ca să ne fie nouă trist. În schimb, la voi nu e soare și ce dacă sunt palmieri și mare, ori e ocean.

motivez pe toți să mergem la sală, pentru că și eu voi merge la sală astăzi, dar să și bem apă. Mi-am descărcat și o aplicație care să-mi amintească odată la nu știu cât timp să beau cam 100 de mililitri de apă. Am zis că n-am cum să calculez 100 de mililitri. Mă voi impune să beau 10 înghițituri de apă odată la jumătate de oră. Cine se mai bagă cu mine, a? Salut!

Ivan Anatolievici tot se bagă, Liliana ne salută. Salutare, la noi azi e cu mătrie. Anișoara Turcane, copilul vostru are cu mătrie. Felicitări. Și Sergiu Pasat se bagă la băut apă. Tudor Birda zice bravo. Salutări lume frumoasă de la Iliușa. Leo, salut. Da, azi nu mai

Andrei Șterghein trimite o poză și nu o să mă cred că ieri mă uitam pe o rețea și acolo era întrebare. Care e mâncarea? Nu, era o întrebare între că a fost premiera filmului și era întrebare care e mâncarea, ori nu. Deci la o emisiune, mâncarea care ți aduce aminte de copilărie. Și anume pentru mine erau tuburile alea cu cremă înăuntru, pentru că mama avea un loc de unde le cumpăra și mi-amintesc odată a cumpărat tuturor copiilor de la mine din clasă așa câte un tub de ziua mea, doar că n-avea și frișcă prin părți, dar uite să știi că ăsta e gustul care se asociază la mine cu copilăria. Ia să-mi spuneți un produs care vi se asociază vouă cu copilăria. Nu știu, poate fi porumb fiert, poate fi vărzare, că am vorbit ieri despre ei, despre ele. Care este mâncarea care vi se asociază cu copilăria? Apropo, Andrei Șterghein, să știi că n-ai soviste, eu sunt la regim.

zice trubăcchi, da, dar eu i-am zis tub cu cremă pentru că n-am idee cum s-ar fi numit corect în limba română. Salut, Cristina, vreau să salut pe Criste Nistreanu cu ziua de naștere. La mulți ani, la mulți ani. Zapican, că zice Sergiu. Blini, zice Liviu. Curaua, Ioasa, ne-a unit cel gustul copilăriei de la Curea. Pârjoalele la Nicolas. Biscuit pătras de lapte. Cartoșca înghețată în pahar. Oh, dar biscuiții aia pătrați și puneai și unt cu ceai.

Ana zice genunchi în porumb. Măi, Victoria zice dulceață de prune cu unt și asta e minunat. Da, tot cartoși ca desertul ăla. Salutare, Rudima Stratulat, între timp.

0: Реклама.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
4: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
8: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

Corp super! Ion Surcanu, Johnny, salutare tuturor! Nu cușoare și ciupercuțe cu lapte condensat este mâncarea care îi aduce aminte de copilărie. Iar Sergiu zice bomboanele din zahăr topit. Salut din Schwerin, Germania și hai să văd care. Ciulamaua la Ina este mâncarea care amintește de copilărie. Ne salută Caraman Vladimir între timp. Salut cartofi cu slănină copți în cărbuni. Yummy, ce bun! Deci, da, gândiți-vă la cei pofticioși. Nu vă mai gândiți. Hai să vedem. Caraman Vladimir zice tot porumbul făcut pe deal la foc în pănușă. Nu știam că se fac și în pănușă. Здравствуйте, какие цифры волны ваши? Вот написано прямо на экране. 179 в Кишиневе, 101,5 бельцы. Mariana ne salută ca de obicei din Grecia. Iasu, așa, popșoi copt la foc. Ion Cușmir zice. Salut din Fuerteventura. Unde e Fuerteventura? Scuzați-mi lipsa

Canare. Mi-a scris și Petru Clofos, pe care îl salut. Nice! Vreau și eu acolo și am înțeles că e foarte ușor. Am foarte mulți prieteni care au fost acolo. E ușor de ajuns și nu e scump, corect? Ardei umpluți cu varză și morcov murați. Oh, Elena, da, se face exact așa și vânăta. Urzică cu ou, mâncarea copilăriei. Nice! Salut Dumitriței, Zosei, Mihaelei și Dorinei Racu.

Dar știți încă de ce mi-amintește copilăria? Măi, se numeau prăjiței. Așa, încălciți, parcă era un nod din prăjitură. Atât de gustoși erau prăjiții. Știu că sunt făcuți în ulei și nu sunt buni pentru sănătate, dar îmi plăceau la nebunie. Sau băieței cu vișină. Cum? Rogadici cu vișină. La fel, n-am mai mâncat de când eram mică, cred.

0: Record News.
1: Gazele naturale contractate de Energocom pentru luna octombrie au un preț estimativ de achiziție de 76,35 euro pe megawattoră. Valoarea este cu aproximativ 0,82 euro mai mică decât prețul gazului la sursă luat în calcul de ANRE la stabilirea tarifelor pentru trimestrul 4 al anului 2026. Potrivit companiei, suma este calculată în baza indicelor de referință al pieței europene și include marja furnizorilor externi selectați prin proceduri competitive. Energocom precizează că acest preț acoperă doar gazul la sursă, costurile de transport, rezerva capacității și alte servicii necesare, livrării până la frontiera Republicii Moldova se adaugă separat. Compania contractează și volumea în avans, iar prețul final depinde de formulele contractuale și de evoluția pieții. Primăria Chișinău a prezentat conceptul unui sistem unic de etichetare electronică pentru troleibuze și autobuze. Acesta va permite plata cu un card de transport și treptat cu un card bancar, telefonul sau alte instrumente digitale. Vor fi păstrate și opțiuni pentru călătorii care nu folosesc servicii bancare ori telefoane inteligente. Soluția a fost testată timp de 4 luni pe o rută de troleibuz unde au fost instalate 21 de validatoare. Potrivit municipalității, rezultatele confirmă că sistemul poate funcționa în condiții reale. Conceptul urmează să fie aprobat de Consiliul Municipal. Ulterior, primăria va organiza o licitație internațională pentru selectarea furnizorului, după care vor urma instalarea echipamentelor și introducerea sistemului în întreaga rețea municipală de transport. Amenzile contravenționale neachitate vor apărea automat în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat și vor fi înregistrate ca datorii față de stat. Noile reguli au intrat în vigoare la 1 octombrie și se aplică tuturor amenzilor, inclusiv celor primite de șoferi, indiferent de autoritatea care le-a aplicat. Ministra Finanțelor Victoria Belous explică faptul că persoanele cu amenzi neachitate nu vor mai putea obține un certificat care să confirme lipsa datoriilor. Modificările urmăresc să elimine situațiile în care cetățenii aveau amenzi de mii de lei, dar figurau fără datorii în evidența fiscală. Potrivit Ministerului Finanțelor, sistemul va permite o evidență mai exactă a sumelor datorate și va încuraja achitarea amenzilor la timp. Direcția Generală Educație Chișinău informează elevii și cadrele didactice despre desfășurarea etapei locale a concursului de creație a copiilor în domeniul prevenirii situațiilor de urgență, organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Perioada etapei locale de desfășurare a concursului este 1 octombrie, 6 noiembrie curent. Concursul își propune să contribuie la formarea cunoștințelor copiilor privind prevenirea și comportamentul corect în situații de risc, precum și la promovarea valorilor de securitate în rândul tinerii generații. Competiția este destinată elevilor din clasele 1-a, 4-a, clasele 5-a, 9-a, clasele 10-a, 12-a, instituțiile specializate de profil, arte plastice. Participații pot prezenta o singură lucrare realizată sub formă de desen, aplicație, modelare. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, data de 2 octombrie. Astăzi vremea în Moldova se menține confortabilă cu maxime de 18-23 de grade și minime nocturne de aproximativ 4 plus 9 grade. Cerul este variabil cu perioade însorite și nori trecători, iar prognoza nu indică ploi. În nord, temperaturile ajung până la plus 20 de grade, în centru 22, iar în sud până la plus 23. La Chișinău maxima este de 22 de grade. În weekend, pe data de 3 și 4 octombrie, vremea rămâne cu soare și înorări trecătoare. Temperaturile scad ușor, cu maxime de aproximativ 17-22 de grade. Totuși, pentru acest weekend este anunțat cod galben de înghețuri în timpul nopții și dimineața. Izolat atât în aer cât și la suprafața solului, temperaturile pot coborî până la minus 2, minus 1 grad. Așadar, chiar dacă la prânz ne bucurăm de temperaturi plăcute, diminețile sunt răcoroase, iar o jachetă sau un pulover mai călduros ne prinde bine când ieșim din casă. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

să fiu eu, să fiu nebună dacă nu mă duc la Leova după corastă. Băi, pentru o bucățică cât de mică, dar merg să gust o corastă făcută

decepționat acum pe mine, ascultătoarea noastră. Eu gândeam că are vacă de fătat și că mă invită la ea, Olea, Cârlan, și acum zice, stai că mai întâi să găsim vaca. Ai, gata, m-am întristat cu totul. Gândeam că uite-i vaca de-a fătat, să ținem cu toții, să numărăm zilele până fată vaca. Și acum...

0: Biclama. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46 lei 90 kg și rădăcină de țelină la 16 lei 90 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

înțeles, Ghenadie. E bigus, se făcea și a zis că e varză murată, tăiată în bucăți mari cu morcov, sos de roșii și carne înăbușită cam 8 ore. Ăsta e borș scăzut! Noi spuneam borș scăzut!

trebuie să bem cât mai... Medicii au spus că nu mai este adevărat că trebuie să bei minimum 2 litri de apă pe zi. Fiecare organism bea apă suficient cât îi trebuie lui. El cere. Ca și animăluțele, ca și tot, ei știu cât apă au nevoie. Doar că eu acum sunt la regim alimentar și pentru că mănânc mai puțin, consum mai mult apă. Mai ales în cazul în care mai fac și sală. De asta eu mă impun să beau 2-3 litri de apă pe zi. Fiecare și are ritmul lui, dar totuși n-ar fi rău odată la nu știu cât să bem câte un pahar cu apă. Pentru că sunt oamenii, eu dacă mă lași, pot să beau doar un pahar de apă pe zi. Doar un pahar cu apă, așa că asta nu e prea bine.

Domnița Andreea Sebastian, vă rog tare mult să ascultați instructorul. Iar Adri, instructorul dumneavoastră, o să vină la mine aici cu un buchet de flori ca să mulțumească că eu am grijă de toate șoferițele pe care el le instruiește, da?

Bucureni, da, da, Andrei Serghei, bujori găsești exact acum. Acum nu mai găsești bujori. Îmi plac și lalelele tare mult, dar nu le mai găsești acum. Mai mult îmi plac lalelele decât bujori, îmi plac calele. Deși

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
4: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
5: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
6: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
7: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Оборудуй свою кухню новыми помощниками. С 1 октября в Kaufland аэрофритюрница Silvercrest 1999 леев. И сковорода Hard Rock в ассортименте от 159 леев. Kaufland. Дешево и хорошо. Дешево и хорошо.
9: Промо. Асculte Wake Up-ери de dimineață.

Leona se salută cu mine, salut Santa Cristina, așa am zis-o el. Ioan Cristea salută pe Cumanioc, pompierul.

an și eu vă zic tuturor dintre voi să fiți foarte atenți la volan, viața are prioritate, nu uitați că cineva drag vă așteaptă acasă, dar dacă nu vă așteaptă nimeni acasă, vă aștept eu aici la Dialog pe TikTok de luni până vineri, de la 3 la

avem poze, Viorica, toate de poze cu Lily. Băi, sunt frumoase florile astea, dar nu le pot suporta mirosul dacă stau mult. Viorica Bizuschi, să știi că te-au arătat la radio, adică te-am arătat eu la radio. Jora, îmi place poza, așa buchet vreau. Dar să mi-l aducă tot în așa stare. Iată omul ăsta să-mi aducă florile.

Andrei, tot îmi dă poze cu florile pentru soția lui, Silvia, și Andrei și Sergei mi-a dat poze cu florile lui. Bujori i-a ca donat mamei, vai, dar uite, așa bujori, zic și eu, frumos amenajați și bujori din aia mari, special. Grigore a dat poze cu lalelele pe care le-a dăruit.

0: poze cu flori.
1: Republica Moldova dispune de rezerve de motorină suficiente pentru 10 zile și de benzină pentru 30 de zile. Informațiile au fost prezentate de ministrul energiei Dorin Junghietu. Potrivit acestuia, cele mai recente importuri de produse petroliere au provenit din Bulgaria, România, Arabia Saudită și India. În ceea ce privește gazele naturale, ministrul a indicat un consum total de aproximativ 1 milion de metri cubi pentru gospodării, întreprinderi și instalațiile de încălzire centralizată. Totodată, prețul gazelor pe piețele internaționale a coborât la 69 de euro pe megawattoră. Junghietu a pus această scădere pe seama consumului mai redus din China. Depozitele de gaze din Europa sunt umplute în proporție de aproximativ 71%. Nivelul este sub media ultimilor 5 ani, de 87% pentru aceeași perioadă. Unele primării riscă să piardă până la 83% din încasările din impozitul pe bunurile imobiliare dacă politica bugetar-fiscală pentru 2027 este adoptată în forma actuală. Avertizarea vine de la Congresul Autorităților Locale din Moldova și vizează primăriile care aplică acum cote de 0,1-0,3%. Proiectul prevede aplicarea cotei minime dacă un consiliu local nu stabilește la timp impozitul. Calm solicită ca ultima cotă aprobată să rămână valabilă până la modificarea acesteia. Asociația cere și clarificarea impozitării terenurilor agricole fără construcții, precum și măsuri pentru recuperarea restanțelor la impozitele și taxele locale, care depășesc 220 de milioane de lei. 19 organizații de mediu cer autorităților să trateze criza apei din Moldova ca pe o prioritate de stat pe termen lung. Într-o declarație publică, acestea avertizează că scăderea debitelor Nistrului și Prutului este însoțită de degradarea râurilor mici, a zonelor umede și a solurilor. Semnatarii subliniază că situația nu poate fi explicată doar printr-un an secetos, ci trebuie analizată și în contextul schimbărilor climatice și al modului în care este gestionată apa. Organizațiile solicită prioritate pentru alimentarea populației cu apă potabilă, monitorizarea transparentă a consumului, modernizarea irigațiilor și refacerea ecosistemelor care rețin apa. Totodată propun elaborarea unui program național pentru securitatea resurselor de apă și adaptarea la secetă. Aproximativ 350 de elevi dintr-o instituție de învățământ din Chișinău au învățat cum să se deplaseze în siguranță în cadrul unei activități organizate de Inspectoratul Național de Siguranță Publică. Polițiștii le-au explicat principalele reguli de circulație, semnificația indicatoarelor rutiere și modul corect de traversare a străzii. Discuțiile au vizat și situațiile periculoase pe care copiii le pot întâlni în timpul deplasărilor, precum și importanța unui comportament responsabil în trafic. Scopul activității a fost să-i ajute pe elevi să înțeleagă și să respecte regulile de siguranță pentru a preveni implicarea lor în accidente rutiere. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, data de 2 octombrie. Astăzi vremea în Moldova se menține confortabilă cu maxime de 18-23 de grade și minime nocturne de aproximativ 4 plus 9 grade. Cerul este variabil cu perioade însorite și nori trecători, iar prognoza nu indică ploi. În nord temperaturile ajung până la plus 20 de grade, în centru 22, iar în sud până la plus 23. La Chișinău maxima este de 22 de grade. În weekend pe data de 3 și 4 octombrie vremea rămâne cu soare și înorări trecătoare. Temperaturile scad ușor cu maxime de aproximativ 17-22 de grade. Totuși, pentru acest weekend este anunțat cod galben de înghețuri în timpul nopții și dimineața. Izolat atât în aer cât și la suprafața solului, temperaturile pot coborî până la minus 2-1 grad. Așadar, chiar dacă la prânz ne bucurăm de temperaturi plăcute, diminețile sunt răcoroase, iar o jachetă sau un pulover mai călduros ne prinde bine când ieșim din casă. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

ori bărbații dăruiesc pe amplori. Și Teana îi răspunde, cred că doar o dată în an, cu părere de rău. Și uite că eu m-am întristat. Băi, de ce dăruiți atât de rar femeilor flori? Ia să-mi spună, să-mi răspundă băieții. Cât de des dăruiți femeilor?

vedem ce e cu florile. Avem multe, multe mesaje. Așa, Mihai se supără că el cumpără flori și tot el trebuie să schimbe apa. Jura Cardan zice că nu e etic să dăruiești des flori. Cine a zis? Unde în etichet și norme zice că nu se poate? Ion Popa zice de două ori în an, la 8 martie și de ziua de naștere doar. De ce? Așa, eu am născut anul trecut băiatul și nici nu mi-a dat flori când am născut și nici când m-a luat acasă. Tiana, alungă-l! Ieri am fost la spectacol și acolo era. Alungă-l dacă faci asta, asta, asta. A mea iubește dolari, nu flori. De asta nu-i cadonez. Băi, fă-l în buchet de flori. Mulți dolari în formă de flori, știi? Păi, știi că se vând buchete din, și, sunt și buchete din astea. Așa, eu îmi cumpăr singură flori, zice Tiana. Și eu obișnuiesc, dacă văd un buchet frumos de flori, să-mi iau. Mai ales vara am eu foarte des buchete de floarea soarelui. Îmi plac foarte mult cum arată în casă. Așa, mai departe. Cristinuța mea iubește mai mult când îi dau euro. Măi, și asta e bun, și asta e bun, dar și o floare, care Cristina nu iubește euro? Adică care femeie nu iubește? De multe este postul de radio, Mihai? Da, de tare mult. Salut, Alex, DJ!

florile din lume, mie îmi place când s-a achitate comunalele. Pe Mihai zice că e mai bine de dăruit flori vii în vazon. Eu nu prefer florile de vazon.

Dragilor, n-am uitat de horoscop, n-am uitat de horoscop, vă dau horoscopul weekendului, ce ziceți? Da? Deci astăzi cu horoscopul weekendului. Berbec, weekendul te scoate din ritmul obișnuit, cineva îți poate propune ceva spontan, iar tentația va fi să spui da înainte să întreb detaliile. În dragoste, o conversație aparent banală poate deveni mult mai personală. Taur, ai chef să pui în ordine într-un lucru pe care l-ai tot amânat și culmea tot ce îl, după ce îl rezolviți, revine bună dispoziție. În iubire, nu te mulțumi cu presupuneri, un răspuns direct poate schimba atmosfera. Gemeni, weekendul vine cu oameni, telefoane, mesaje și o informație neașteptată. S-ar putea să afli ceva despre cineva pe care îl credeai deja citit. În dragoste, flirtul poate apărea exact acolo unde nu-l cauți. Raca, ai nevoie de liniște, dar nu neapărat de singurătate. O persoană apropiată îți poate face o propunere care schimbă planul romantic. Cineva poate încerca să-ți arate prin fapte ceea ce nu știe să spună în cuvinte. Leu, e weekendul în care poți primi atenție fără să ceri, ca de obicei, complimente, invitații sau reacții neașteptate pe rețelele de socializare îți pot confirma că ai fost observat. În iubire, lasă și cealaltă persoană să facă primul pas. Fecioară, pentru tine weekendul are o temă simplă, nu totul trebuie optimizat, o ieșire spontană, o masă bună sau câteva ore pierdute fără scop pot fi exact de ce ai nevoie. În dragoste, mai puțin analiză, mai multă prezență. Balanța, ai putea fi pus într-o situație în care trebuie să alegi între ceea ce este comod și ceea ce îți trezește cu adevărat interesul. Romantic, o persoană poate deveni mai curajoasă decât te aștepți. Scorpion, weekendul îți activează radarul pentru lucrurile nespuse. Vei observa un gest, o privire sau o schimbare de ton pe care alții poate nici nu o sesizează. În iubire, nu transforma intuiția în verdict, verifică înainte să tragi concluzii. Săgetător, ai nevoie de mișcare, o plimbare, o excursie scurtă, o întâlnire sau pur și simplu schimbarea decorului. În dragoste, o persoană poate veni cu o propunere spontană care îți schimbă complet seara. Capricorn, weekendul te împinge să te gândești mai puțin la trebuie și mai mult la vreau. Un plan personal poate căpăta în sfârșit o formă concretă. Romantic, cineva îți poate arăta că te apreciază tocmai printr-un gest practic. Vărsător, un weekend bun pentru idei neobișnuite și oameni diferiți. Poți intra într-o discuție care începe în glumă și ajunge la un subiect foarte serios. În iubire, atracția poate apărea prin conversație înainte să apară prin gesturi. Ia să văd ce mă așteaptă și pe mine și pe ceilalți pești. Emoțiile sunt mai intense decât de obicei, dar tocmai asta te ajută să înțelegi ce îți dorești. În dragoste, trecutul poate bate puțin la ușă, dar prezentul îți poate oferi o variantă mult mai interesantă.

Brojanski, salut și de la Londra, de la Gioxy, de Berian Transmission for YouTube, n-am înțeles, Martin, nimic. N-ai reușit, Tatiana, vai, dar ți-am pregătit așa frumos, era horoscopul weekendului. Hai că-ți repet pentru tine. Azi e ziua ta, Taniușa. Nu, joia viitoare, pardon. Balanța ai putea fi pus într-o situație în care trebuie să alegi între ceea ce ți este comod și îți trezește cu adevărat interesul. Pe plan romantic, o persoană poate deveni mai curajoasă decât te aștepți. Hai că o salutăm și pe cazacul Elena, dar noi mergem în publicitate.

0: Reclamă.
1: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
4: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
1: Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără прима рата. Аплика директ на партенерии Molding Conbank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Activirui cupon, ați scanirui Kaufland Card Extra. И получи малину. Упаковка 125 граммов за 25 леев 90. Kaufland. Дешево и хорошо.
6: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
7: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
1: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară?

0: 5 ani garanție. Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0764.

pasivi astăzi. N-am mai fost noi pasivi, dragilor. E o problemă cu TikTok-ul. Vedeți că nu putem primi nici cadouri. De asta nu merge în recomandări. De asta mulți nu ne văd. Nu vine înștiințarea că a pornit live-ul. Dar voi, cei mai fideli, știți deja la ce oră e live-ul. Deci wake up-ii sunt de luni până vineri, de la 7 la 11. Iar eu, ca de obicei, de la 3 la 5, ora Moldovei.

dragilor, gata, suntem acum pe final de emisiunea Dialog pe TikTok din săptămâna asta. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare, plin de energie, să vă odihniți frumos, avem sărbătoare, e ziua vinului, o sărbătoare tradițională moldovenească, dar nu uitați că în totul trebuie să fie măsură. Nu există măsură doar la muzica bună de la Radio Record pe care l-a ascultat pe 179 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți, din aplicația mobilă. Acolo știți cât e de bună, deja v-am lăudat eu aplicația noastră mobilă, că vedeți și ce piese cântă și tot. Și da, o seară frumoasă, ne zice și Memento More și Jora și Tiana și Ina și Nadea și toți. Vă mulțumesc absolut tuturor că sunteți atât de faini. O să fie dor de voi. Am treabă, merg și la sală, mai stau cu copiii, am și spectacol duminică la care vă invit cu drag.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md. Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 989, bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
3: Mașina

0: News.
1: Gazele naturale contractate de Energocom pentru luna octombrie au un preț estimativ de achiziție de 76,35 euro pe megawattoră. Valoarea este cu aproximativ 0,82 euro mai mică decât prețul gazului la sursă luat în calcul de ANRE la stabilirea tarifelor pentru trimestrul 4 al anului 2026. Potrivit companiei, suma este calculată în baza indicelor de referință al pieței europene și include marja furnizorilor externi selectați prin proceduri competitive. Energocom precizează că acest preț acoperă doar gazul la sursă, costurile de transport, rezerva capacității și alte servicii necesare, livrării până la frontiera Republicii Moldova se adaugă separat. Compania contractează și volume în avans, iar prețul final depinde de formulele contractuale și de evoluția pieții. Primăria Chișinău a prezentat conceptul unui sistem unic de etichetare electronică pentru troleibuze și autobuze. Acesta va permite plata cu un card de transport și treptat cu un card bancar, telefonul sau alte instrumente digitale. Vor fi păstrate și opțiuni pentru călătorii care nu folosesc servicii bancare ori telefoane inteligente. Soluția a fost testată timp de 4 luni pe o rută de troleibuz unde au fost instalate 21 de validatoare. Potrivit municipalității, rezultatele confirmă că sistemul poate funcționa în condiții reale. Conceptul urmează să fie aprobat de Consiliul Municipal. Ulterior, primăria va organiza o licitație internațională pentru selectarea furnizorului, după care vor urma instalarea echipamentelor și introducerea sistemului în întreaga rețea municipală de transport. Amenzile contravenționale neachitate vor apărea automat în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat și vor fi înregistrate ca datorii față de stat. Noile reguli au intrat în vigoare la 1 octombrie și se aplică tuturor amenzilor, inclusiv celor primite de șoferi, indiferent de autoritatea care le-a aplicat. Ministra Finanțelor Victoria Belous explică faptul că persoanele cu amenzi neachitate nu vor mai putea obține un certificat care să confirme lipsa datoriilor. Modificările urmăresc să elimine situațiile în care cetățenii aveau amenzi de mii de lei, dar figurau fără datorii în evidența fiscală. Potrivit Ministerului Finanțelor, sistemul va permite o evidență mai exactă a sumelor datorate și va încuraja achitarea amenzilor la timp. Direcția Generală Educație Chișinău informează elevii și cadrele didactice despre desfășurarea etapei locale a concursului de creație a copiilor în domeniul prevenirii situațiilor de urgență, organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Perioada etapei locale de desfășurare a concursului este 1 octombrie, 6 noiembrie curent. Concursul își propune să contribuie la formarea cunoștințelor copiilor privind prevenirea și comportamentul corect în situații de risc, precum și la promovarea valorilor de securitate în rândul tinerii generații. Competiția este destinată elevilor din clasele 1-a, 4-a, clasele 5-a, 9-a, clasele 10-a, 12-a, instituțiile specializate de profil, arte plastice. Participații pot prezenta o singură lucrare realizată sub formă de desen, aplicație, modelare. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, data de 2 octombrie. Astăzi vremea în Moldova se menține confortabilă cu maxime de 18-23 de grade și minime nocturne de aproximativ 4 plus 9 grade. Cerul este variabil cu perioade însorite și nori trecători, iar prognoza nu indică ploi. În nord, temperaturile ajung până la plus 20 de grade, în centru 22, iar în sud până la plus 23. La Chișinău maxima este de 22 de grade. În weekend, pe data de 3 și 4 octombrie, vremea rămâne cu soare și înorări trecătoare. Temperaturile scad ușor cu maxime de aproximativ 17-22 de grade. Totuși, pentru acest weekend este anunțat cod galben de înghețuri în timpul nopții și dimineața. Izolat atât în aer cât și la suprafața solului, temperaturile pot coborî până la minus 2-1 grad. Așadar, chiar dacă la prânz ne bucurăm de temperaturi plăcute, diminețile sunt răcoroase, iar o jachetă sau un pulover mai călduros ne prinde bine când ieșim din casă. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Reclama.
1: Durere în gât, senzație de iritație, inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
2: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
5: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
3: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46 lei 90 kilogramul și rădăcină de țelină la 16 lei 90 kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
3: Машина дорита поте фиата. Акум. Fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul.
8: Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
11: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
12: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet. Starnet.
13: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца.

0: Grano M. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A. Record. Promo.
1: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Republica Moldova dispune de rezerve de motorină suficiente pentru 10 zile și de benzină pentru 30 de zile. Informațiile au fost prezentate de ministrul energiei Dorin Junghietu. Potrivit acestuia, cele mai recente importuri de produse petroliere au provenit din Bulgaria, România, Arabia Saudită și India. În ceea ce privește gazele naturale, ministrul a indicat un consum total de aproximativ 1 milion de metri cub pentru gospodării, întreprinderi și instalațiile de încălzire centralizată. Totodată, prețul gazelor pe piețele internaționale a coborât la 69 de euro pe megawattoră. Junghietu a pus această scădere pe seama consumului mai redus din China. Depozitele de gaze din Europa sunt umplute în proporție de aproximativ 71%. Nivelul este sub media ultimilor 5 ani, de 87% pentru aceeași perioadă. Unele primării riscă să piardă până la 83% din încasările din impozitul pe bunurile imobiliare dacă politica bugetar-fiscală pentru 2027 este adoptată în forma actuală. Avertizarea vine de la Congresul Autorităților Locale din Moldova și vizează primăriile care aplică acum cote de 0,1-0,3%. Proiectul prevede aplicarea cotei minime dacă un consiliu local nu stabilește la timp impozitul. Calm solicită ca ultima cotă aprobată să rămână valabilă până la modificarea acesteia. Asociația cere și clarificarea impozitării terenurilor agricole fără construcții, precum și măsuri pentru recuperarea restanțelor la impozitele și taxele locale, care depășesc 220 de milioane de lei. 19 organizații de mediu cer autorităților să trateze criza apei din Moldova ca pe o prioritate de stat pe termen lung. Într-o declarație publică, acestea avertizează că scăderea debitelor Nistrului și Prutului este însoțită de degradarea râurilor mici, a zonelor umede și a solurilor. Semnatarii subliniază că situația nu poate fi explicată doar printr-un an secetos, ci trebuie analizată și în contextul schimbărilor climatice și al modului în care este gestionată apa. Organizațiile solicită prioritate pentru alimentarea populației cu apă potabilă, monitorizarea transparentă a consumului, modernizarea irigațiilor și refacerea ecosistemelor care rețin apa. Totodată propune elaborarea unui program național pentru securitatea resurselor de apă și adaptarea la secetă. Aproximativ 350 de elevi dintr-o instituție de învățământ din Chișinău au învățat cum să se deplaseze în siguranță în cadrul unei activități organizate de Inspectoratul Național de Siguranță Publică. Polițiștii le-au explicat principalele reguli de circulație, semnificația indicatoarelor rutiere și modul corect de traversare a străzii. Discuțiile au vizat și situațiile periculoase pe care copiii le pot întâlni în timpul deplasărilor, precum și importanța unui comportament responsabil în trafic. Scopul activității a fost să-i ajute pe elevi să înțeleagă și să respecte regulile de siguranță pentru a preveni implicarea lor în accidente rutiere. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, data de 2 octombrie. Astăzi vremea în Moldova se menține confortabilă cu maxime de 18-23 de grade și minime nocturne de aproximativ 4 plus 9 grade. Cerul este variabil cu perioade însorite și nori trecători, iar prognoza nu indică ploi. În nord temperaturile ajung până la plus 20 de grade, în centru 22, iar în sud până la plus 23. La Chișinău maxima este de 22 de grade. În weekend pe data de 3 și 4 octombrie vremea rămâne cu soare și înorări trecătoare. Temperaturile scad ușor, cu maxime de aproximativ 17-22 de grade. Totuși, pentru acest weekend este anunțat cod galben de înghețuri în timpul nopții și dimineața. Izolat atât în aer cât și la suprafața solului, temperaturile pot coborî până la minus 2-1 grad. Așadar, chiar dacă la prânz ne bucurăm de temperaturi plăcute, diminețile sunt răcoroase, iar o jachetă sau un pulover mai călduros ne prinde bine când ieșim din casă. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
4: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
5: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: O recoltă bună începe cu alegerea potrivită. De 15 ani, DMG Company oferă agricultorilor din Moldova un spectru larg de îngrășăminte minerale potrivite pentru toate tipurile de culturi. Ai nevoie de îngrășăminte? Noi le aducem acolo unde ai nevoie. Logistică în toată țara. DMG Company. Contează ce alegi.
8: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
9: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Record Dance Radio.
12: Reclama na Recorde 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
3: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
3: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.

0: Sport News.
1: Securitatea regională și parcursul european al Moldovei vor fi discutate la cel de-al 109-lea seminar al adunării parlamentare a NATO. Reuniunea va avea loc la Parlament pe 6 și 7 octombrie cu participarea oficialilor, parlamentarilor și experților. La eveniment este așteptat și președintele adunării, Marcos Perestrelo, care urmează să se întâlnească cu Igor Grosu. Agenda include securitatea energetică, situația din regiunea Mării Negre și provocările pentru Moldova în contextul situației regionale. Participanții vor analiza și modalitățile de consolidare a capacității țării de a face față riscurilor prin cooperarea cu partenerii euroatlantici. Din octombrie 2025, Moldova are statutul de partener pentru securitate corespunzătoare al adunării parlamentare a NATO. Compensațiile pentru încălzire ar putea crește în această iarnă, însă criteriile de eligibilitate vor fi mai stricte. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile analizează majorarea plafonului maxim de 1000 de lei, dar exclud dublarea acestuia din cauza impactului asupra bugetului. Compensația minimă ar urma să rămână de 500 de lei. Autoritățile își propun să sprijine cel puțin 620.000 de gospodării. Printre modificările analizate se numără reducerea pragurilor pentru veniturile din dividende și dobânzi. De asemenea, ar putea fi excluse persoanele care dețin automobile mai noi de 3-5 ani sau care au lipsit din țară mai mult de 3 luni în ultimul an. Aceste schimbări sunt deocamdată în examinare. Reparația capitală a podului peste râul Ciulucul Mic din apropierea localității Zăicani, raionul Telenești, este realizată în proporție de 18%. Lucrările avansează conform graficului, iar în prezent se execută forarea, armarea și betonarea piloților de susținere. Podul se află pe drumul național R22 Telenești, Ratuș R6. Pe durata șantierului, traficul este deviat pe un drum provizoriu cu două benzi. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte indicatoarele temporare. După reparație, podul va avea o lungime de aproape 60 de metri și două trotuare laterale. Contractul valorează 34,44 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Lucrările urmează să fie încheiate până la sfârșitul lunii septembrie 2027. Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ va fi marcată printr-un concert festiv la Palatul Național Nicolae Sulac. Evenimentul va avea loc luni 5 octombrie între orele 14 și 16 și va include premierea a 40 de profesioniști din educație. Vor fi distinși 12 laureați ai concursului municipal Pedagogul Anului și 28 laureați ai concursului Diriginte Drag Părinte, ajuns la ediția 17. Evenimentul va reuni cadre didactice, manageri și alți angajați din instituțiile de învățământ. După ceremonia de premiere, sărbătoarea va continua cu un concert susținut de artiști și colective muzicale invitate. În încheiere, un moment artistic comun va exprima recunoștința pentru munca, răbdarea și responsabilitatea celor care contribuie zilnic la educația copiilor. Prognoza meteo pentru ziua de vineri, data de 2 octombrie. Astăzi vremea în Moldova se menține confortabilă cu maxime de 18-23 de grade și minime nocturne de aproximativ 4 plus 9 grade. Cerul este variabil cu perioade însorite și nori trecători, iar prognoza nu indică ploi. În nord temperaturile ajung până la plus 20 de grade, în centru 22, iar în sud până la plus 23. La Chișinău maxima este de 22 de grade. În weekend, pe data de 3 și 4 octombrie, vremea rămâne cu soare și înnorări trecătoare. Temperaturile scad ușor cu maxime de aproximativ 17-22 de grade. Totuși, pentru acest weekend este anunțat cod galben de înghețuri în timpul nopții și dimineața. Izolat atât în aer cât și la suprafața solului, temperaturile pot coborî până la minus 2-1 grad. Așadar, chiar dacă la prânz ne bucurăm de temperaturi plăcute, diminețile sunt răcoroase, iar o jachetă sau un pulover mai călduros ne prinde bine când ieșim din casă. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă. Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
0: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testate, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md, tehnologie pentru toată familia. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Light. Ne ocupăm de interior, exterior, fațade, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Light. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

love.

0: Reclamă.
1: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
2: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
2: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
4: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
2: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
5: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
6: Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina. Alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
2: Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
3: Хотите обменять свой автомобиль? В Интерауто при обмене цена выбранного авто не увеличивается на 1000 евро. Оцените свой автомобиль. Выберите новый из более чем 8500 автомобилей и платите только реальную разницу. Interauto.md. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-1079. Dance Radio.

Why you don't wanna be alone?